0: Laitteet,
1: Kuuluuko, ei kuulu mitään. Hetkinen.
0: Kuulolaitteet.
1: Kuuluuko mitään?
0: Kaikua, kuuluuko?
1: Ei kuulu mitään. Mikä?
0: No niin, mulla ainakin kuuluu. Ja kuulen sinunkin äänen.
1: Mulla ei kuulu mitään.
0: Onko sulla väärät kuulokkeet?
1: No kyllä ne, kyllä ne tämän johon päässä on.
0: No siinä on tarjolla monta.
1: Mm. Mäpäs kokeilen
0: toisia. Toisia.
1: Ne on nämä. Joo. Näillä, joo, tällä mä aina kuunnella, kun tässä on tämä solomu. Tämä aina toimii.
0: Pois nuo. Kuuluuko?
1: No nyt alkoi kuule kuulumaan herrajesta.
0: Poistunut tuosta.
1: Niin. Joo. No nyt kuuluu oikein hyvin.
0: Kuuleeko yö, kuuleeko taivasta? Voisi panna kiinni jo ne.
1: Joo,

Radioaikaa joka keskiviikko 18.20 kanavaltaista 3.1. Suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme Radioaikaa.

0: No, no kuitenkin se on 031 18 22 57 ja kertaan vielä tuon, jos soittelet Ruotsin rajojen ulkopuolelta, niin siihen tulee Ruotsin suunta plus 46 sitten Göteborgin suunta 31 18 22 57. Ja tekstiviestiä voit lähettää tuohon minun puhelin ja se on 0707 677 660. Ja sähköpostiakin voi lähettää info@radioeka.se, niin ne tulee sitten perille sitäkin kautta kaikki teidän, mitä te nyt haluatte kuunnella, musiikkia tai lähettää terveisiä ja onnitteluja. Ja äänitarkkailijana on tässä Kari Matikainen ja Pirkko on tuossa taas niin hyvän
1: tuntisena. Olen täällä vieressä ja omalla puhelinnumerolla, niin jos haluat, siihenkin voi lähettää näitä viestejä 0739. 158079. Et kaikki nämä pitäisi toimia tänältä.
0: Toivottavasti. Mm. Toivottavasti mekin toimimme. Niin, sitähän ei tiedä, niin kuin kokeile. Mm. Laulu elämällä oli tuossa tuo ensimmäinen biisi. Tosiaan se oli aika semmoinen kiva, tähän vuoden aikaa sopiva. Ja senhän lauloi Jarkko Honkanen. Ja jos en nyt ihan oikein valehtele, niin se pitäisi olla hänen viimeisin, ei nyt viimeisin, vaan viimeisimpiä levytyksiä. Ihan mukavalta kuulosti.
1: Mukava rytmi oli semmoinen tanssittava.
0: Joo, niin oli.
1: Kyllä.
0: Ja mitäpäs tässä muuta? Kerrotaan, no sitten tulee niin parit sitten tämän seuraavan levyn jälkeen. Mutta puhelinnumero tosiaan on se 18 22 57 031. Soitelkaa, kertokaa mitä teille kuuluu ja mitä te aiotte tehdä. Nimittäin nythän on toukokuun viimeinen viikko menossa. Ensi viikolla ja ensi kuu, eli kesäkuu. Ja sitten ruotsalaisten äitienpäivähän sitten juhlitaan nytten sunnuntaina. Et semmoista. Tässä nyt mennään vähän taaksepäin tämän seuraavan levyn kanssa, niin se on Kukkia sinulle ja sen esittää Seija Simola vuodelta joskus 60-luvulta.

0: Kukkia sinulle oli sinä Seija Simolan laulamana. Ja minun nimi on Terttu Laakkala. Aina innoissaan, että muista sanoa nimeä, niin on tärkeää esitellä itsensä.
1: Mm. No niin, kukaan muuten muista niinkö?
0: Niin. No, ei no, silloin ole nyt väliä.
1: Kyllä on, meidät muistetaan.
0: Kyllä. Sulla on nimpparit, onko?
1: Mulla on nimpparit täällä. Täällä on tänään viettää Ritva nimipäivänsä. Että, ja onnea vaan kaikille teille Ritvoille. Teitä on paljon tuolla ympärillä. Huomenna on Alma, sitten on Oiva, Oliver, Olivia, Oivi perjantaina ja lauantaina Pasi ja sunnuntaina Helka ja myös G:llä Helga, että molemmat Helkat siellä. Ja Teemu ja Nikodemus maanantaina ja tiistaina Venla. Ja Helka tätille sen Tuuslandaa onnitteluja kanssa. Ja sitten tässä tähän on tähän yhteyteen toivottu Ritva Tangoa, ja tämä menee erikoisesti Westerosiin Ritvalle, mutta se on myös kaikille muillekin
0: Rituille.
1: Rituille. Sanotaan nyt niin. Ritujahan ne oli aina ennen Ritvat.
0: Niin,
1: no niin, Ritva Tango ja
0: Esko Rahkonen.
1: Esko Rahkonen, justi joo.

Ritva, kulta, silmäsi nauravat, paljasta eivät mitä sydän tahtonee. Ritva, rakas,

0: sanat, miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan, koska vastauksen saan.
1: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
2: No niin, tältä tulee vähän tätä suomalaista, mitä tapahtuu tällä. Tämähän ei enää, meillä on sekä vanhaa että uutta tietoa täällä, mutta Finska Timmen jatkuu. Se on viimeinen kerta ensi maanantaina Finska Timmen täällä Angereenin torilla. Ja sen jälkeen siellä on kesätauko. Ja tiistaina suomalainen iltapäivä jatkuu Tyyvetorilla, mutta ei ole saatu loppupäivää siitä milloin, mutta ensi viikolla se nähtävästi pyörii vielä. Ja torstaisin suomalainen voimistelu suomalaisen musiikin tahtiin 10-11 Syrkpyytorit kuutosessa. Et nämä ainakin jatkuu vielä. Sitten Karjalan noita, Trollkaden from Karelia sunnuntaina, 30, nyt tulevana sunnuntaina, kello 14 Lagerhyset kirjastolla. Ja se on perhenäytös suomeksi ja ruotsiksi. Ja paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu kirjastossa, sähköpostiosoite lagerhyset.bibliotek@kultur.göteborg.se tai puhelinnumero 031 365 8011. Tämmöistä sieltä. Sitten tämä Dansa en bok, tanssia kirja. Sunnuntaina 7.6. kello 13 Opaltorjatin biblioteekissa. Workshop, jossa tutustutaan Sanna-Sofia Vuoren lastenkirjan Ede Jaak, olenko se minä, taitaa lukemisen ja tanssin kautta. Taikaa lukemisen ja tanssin kautta. Käytämme suomea, ruotsia ja kehon kieltä. Tapahtuma kestää 45 minuuttia ja ohjaajana toimii Danskompaniet Spinnin taiteellinen johtaja Veera Suvalo-Grimberg. Ilmoittaudu etukäteen myöskin tähän, jos haluat tulla mukaan. opaltorjat.bibliotek@kulttur.göteborg.se. Semmosia sieltä. Siinä ne tärkeimmät vai mitä?
3: No siinä oli nyt tällä kertaa. Syksyllä taas jatkuu sitten varmasti pari sivua tulee uusia tietoja sieltä, että mitä missäkin tapahtuu.
2: Mut ei tänä päivänä.
3: Ei tänä päivänä. Kesä on nyt tullut. Nyt on kesä ja nyt mietitään kohta kesä. Ajatelkaapa, että voi että kohta on kesä ja oikeasti nyt on ollut ihanan lämmintä.
2: Mutta onko siellä lämmintä?
3: On ollut kyllä. Ja vaikka tuulu on niin kovasti.
2: Niin, kun mutta 15 näyttää se mittari, mutta auringossa on tietenkin lämmintä.
3: Joo, onhan se siellä sitten. Jos on sellainen tuuli, ettei tuule, niin hyvä paikka. Mutta kun katsoo Euroopan karttaa punaista, niin ei oikein niin kuin halua niitä 40 helteitä.
2: Oi, ne on niin lähellä tuossa, mutta ne tule tänne.
3: Ne on niin lähellä tuosta, ne liippaa alhaalta, mutta eihän sitä ikinä tiedä, milloin
2: ei
3: se
2: tiedä.
3: Tekee tämmöisen. Mutta en vaihtaisi kyllä näitä päivää siihen.
2: Ei.
3: Siellähän on jo kuollutkin ihmisiä, kun ajattelee, että kun ei ole näitä ilmanvaihtoa juttuja kerrostalossakin, kiviseinät, niin
2: Siellä on lämmin.
3: Siellä on lämmin. No niin, nyt jäämme kuuntelemaan Neitosen. Vielä tiedoksi kaikille, että jos yrititte äsken soittaa puhelimella ja siellä olisi nauha päällä, niin yrittäkääpä nyt uudestaan. Se on nyt, kaikki pitäisi olla ihan vapaana, että kokeilkaapa soittaa tänne. Niin, Hurmuri on seuraava laulun nimi ja Neitoset sen meille esittää.

0: Topperi Unitas moi! Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja tässä sitten tietoja Top Touringin kesätapahtumissa. Nyt heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatkahan tehdään 20-28. päivä heinäkuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka. Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo ovat matkan kohteena. Ja asumme... Tämä minun mikrofoni ei pysy paikallaan. Pysy nyt siinä vähän aikaa. No ei, tämä pysyy. No niin, anteeksi tämä maalaisuuteni.
2: Kiristellään vähän.
1: Kiristellään. No niin, aloitetaanpas uudestaan. Eli heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. 9 päivän pituinen matka ja kohteenahan on Pohjois-Karjala, Etelä-Savu. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä kolmiöitä ensiluokkaisissa Sokosvaakuna keskustahotelleissa, molemmissa kaupungeissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset, Joensuussa Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät matkaan ja retken Eeva Ryynäsen ja Paateriin Uuden Valamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa. Ja puolihoito ruokailut Suomessa ja laivalla aamiaiset ja palumatkalla illallinen. Kaikki pääsymaksut, opastukset ja kaikki nämä sisältyvät matkan hintaan. Ja matkan hinta on 3150 kruunua. Anteeksi, eihän se ollutkaan tuossa se kohta. Tämä on nyt vähän sekainen tämä minun mainoslappu tässä. Mutta huomioikaa kuitenkin, että vain 50 paikkaa on vielä, otetaan niin mukaan ja vielä on muutama paikka jäljellä. Ja lähde kesä-Suomeen upealle matkalle, tässä sanotaan, ja tämä on varma lähtö. Ja tämän matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. No niin, ollaan nyt kartalla. Toinen päivä syyskuuta on sitten, niin toinen matka syyskuussa 2026 on spa-matka Pärnyyn, Spa Viking 15-23 päivä syyskuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka, ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja sitten mennään jo lokakuulle Top Touringin teatterimatka Kotkaan ja se tehdään 7-11 päivä lokakuuta. Ja tämä on 5 päivän pituinen matka Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Ja tähän sisältyy sitten tähän hintaan laivaliput ja hyttiliput ja kaikki nämä matka, mitä nyt kuuluu tähän matkan hintaan. Ja tälle matkalla on 50 paikkaa ja teatterimatkat täyttyvät nopeasti, että ottakaapa se huomioon ja varma lähtö on sitten ja varappas pian. Ja sitten on varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9-18 välisenä aikana. Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070-666-7595 ja sähköposti on toptouring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoillahan on sitten se oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Pitävisin ottaa seuraavan kerran vasara ja naula, että saa naulaa tuota mikrofonin tähän suuni eteen, kun lähtee omille teillensä tuossa. No niin, kylläpä se nyt taas pysyy. No niin, puhelinkin soi tässä.
2: Viimeinkin.
1: Ja nyt me kuulostellaan, että kuka soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu.
3: No niin, Olavi täytyy aloittaa, kun ei kukaan muu aloita.
2: Hyvä.
1: No niin, Pauli, kyllä aika
2: vaisuun. Tervetuloa kuulolle.
3: Olisikohan ollut liian kuumaa tuolla ulkona? Porukka ei vielä jaksa soittaa tai kuunnella. Onko ne vielä siellä ulkona kävelemässä vai mitä ne tekevät?
1: No se joo. Saattaa sekin olla syy, jos nyt joku syy pitäisi olla.
3: Joo, en tiedä mikä on syy, mutta kai ne on moni yrittänyt jo tuota joo. Tuli tässä vaan mieleen, kun soititte niin mukavan levyn, sen Hurmuri.
1: Joo.
2: Eikö vaan?
3: Tiedätkö mikä mulle sattui kerran?
1: No.
3: No siellä karaokessa, niin minähän se tyttö aina tanssittelin aika kovasti siellä, aika niin mukavasti. Mm. Ja kaikki tuttuja, mä aina haluan tanssittaa kaikkia, en vaan yhtä. Mm. No niin, taas oli se yksi tytär ja sanoi, että oliko se Olavi ollut joku hurmuri? Mullahan mennä se limmät pyörii, mikä se sana, sitä mä en ole sanaa kuullut oikeastaan. Oikeastaan, koska niin mä sanon, että en minä osaa silläkin on sanoa, että ainahan mä oon jonkun löytänyt, jos on tarvinnut tai muuta, mutta nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että kylläkään mä jonkunlainen hurmeli olin, kun mä sen ruotsalaisen tytön löysin heti, kun tulin tänne.
1: No varmasti, niin.
3: Eihän se muuten olisi tarttunut tyttö kiinni, mutta ja sitten olin niin kuin olevina hyvä tanssima, että meni tanssit hyvin, niin tuli mieleen, kun ei osattu kieltä ja muuta, että kyllä mä taisin kuitenkin jonkun hurmuri olla.
1: Niin.
2: Se ei ole. Ja taidat olla vieläkin vai?
3: Oi. Mitä?
2: Taidat olla vieläkin vai, kun nyt...
3: Ei enää tartu, ei kukaan tartu enää.
2: En mä sitä meinaa, mutta kun...
1: Tanssin hait.
2: Niin, tanssimassa tuolla. Niin,
3: no ne lähtee vaan kohtilijoille syystä, eikä ne...
2: Ahaa, niinkö sä luulet?
3: Eikä ne. Niin, minä luulen vähän, että se on sellaista... Kato, kun vanhakin vielä yrittää, niin tuota... on hyvä mieli kuitenkin, että ne haluaa lähteä ja on iloisia ihmisiä. Ja kerran kun mä aina lähden sieltä vähän ennemmin pois, niin yksi tuli sanomaan siellä, minkä tätä pois, että täällähän sulla on ne ystävät on. Niin. Mitä sä siellä kotona yksin teet?
2: Ja kun niitä tanssittajia on niin vähän, tyttöjä on niin paljon siellä ja vähän tanssittajia, niin sä oot tärkeä siellä.
1: Varmasti on. Se on kyllä, huomasin kyllä viime karaokeillassakin, että olipa vähän tanssittajia siellä. Mm. Tyttöjä oli siellä vaikka
3: hyrrymykkä. Sanoppa muuta. No niin, eipä tässä muuta sen ihmetä, että pannaan tämä alkuun tämä homma. Ja,
1: joo, oliko, ja onko toivelle?
3: Joo, se on tuoli. Sanat ei riitä kertomaan.
1: Jaha.
3: Kato, nämä minun sanat ei riitä kertomaan, mutta tuo kuuntelee sen, kun se toinen laulaa, että mitä niissä sanoissa oli. Siellä on kaunista sanoja varmasti.
1: Jukka Kuoppamäkihän sen on tehnyt.
3: Ei, se kertoo ehkä näistä minunkin murheista. Ja nyt on ruusu ruvannut vähän niin kuin rauhoittumaan. Mulla on se vyöruusu ollut ja nyt kaikkea muutakin löytyy pientä, niin tässä on oltava aika varovasti.
1: Joo, sullahan oli se, täytyy ottaa vähän varovasti.
3: Vyöruusu, että... se on aika, kuulemma kun katsoo TV:tä, niin joka kolmas on Ruotsissakin kuulemma saanut joskus.
1: Niin. No sulla on kuitenkin lääkkeet siinä, että se vähän sitä taukittaa.
3: Kävin taas lääkärissä, nyt ei ole lisää jatkoa vielä. Että eiköhän tätä saa nyt nähdä, tuleeko tästä vielä eläjää vai mitä tässä
1: kyllä on. Kyllä tulee.
3: Tanssia, niin. Se on harrastus kyllä jo.
2: Ja laulamassakin.
3: Niin, mitähän sitäkin yrittää. Sekin on mielenkiintoinen juttu oikeastaan. Niin. Oikein. Mä nautin siitä kyllä, kun mä yksin laulan, niin ei kukaan taputa täällä, mutta
1: Ei sitä tiedä, vaikka seinän takana joku taputtaankin.
2: Mut maanantaina taputettiin sulle ja meille muillekin.
3: Jaa,
2: Angerissa.
3: Siellähän meillä oli kovat, mukavat juhlat. Joo.
2: Eikö vaan?
3: Oli. Joo, ja näitä suurimmitä puheita, näitä muidenkin tulee sinne soittaa ja toivotan niin. Ja hyvää vointia teille ja kaikille muillekin ystäville.
1: Kiitos, samoin sinne meni. Hyvä. Kiitti soitosta.
2: Te näin.
3: Joo, heippa hei.
1: No niin, sitten on tullut tämä seuraava sähköposti. Tämä on hukkunut jossakin matkalla ja vähän myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sanotaan. Että kuulostaa tällaiselta, että sydämelliset 80-vuotis onnittelut Raimo Jurmulle 20. toukokuuta olevan merkkipäivän johdosta. Onnea, iloa, terveyttä ja rakkautta sinulle toivottaa senioritanssijat. Ja tässä on levytoivomus sitten Kuiskaa sanat nuo ja se laulaa Jamppa Tuominen.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boosteli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boosteli. Paras osa kotia.
1: Ja Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtuman. Ja tapahtuma on 19.6.–21.6.2026. Ja paikka on Parkuddenin lavalla tuosta Starpsgatan Tranemu. Sään salliessa erilaisia kilpailuja päiväsaikaan. Tarjolla on kahvia, teetä, grillimakkaraa ynnä muuta virvokkeita. Ja musiikista vastaa juhannusaattona erkit kello 19.24. Ja sitten juhannuspäiväiltana on karaoke-tanssit. Ne alkaa kello 18 ja päättyvät tuolloin 23. Ja kaikki on sydämellisesti tervetulleita. Ja tanssilipun hinta on 150 kruunua ja karaoke-lipun hinta on 100 kruunua. Sitten nämä asuntoautot ja vaunut on 200 kruunua vuorokausimaksu. Ja portit avataan sitten 18.6. kello 17 ja portit suljetaan 21. päivä 6. kello 14. Ja lisätietoja ja saat, kun soittelet Pentti Arkolle, ja Pentti Arkon puhelinnumero on 0708-532-849. Ja tämä järjestetään APF:n, Ruotsin suomalaisia Sparbankin Tranemun kanssa. Tranemun suomalaiset eläkeläiset mun järjestämässä. Sinne vaan juhannusta viettämään. Luettiin tämä näin paljon aikaisemmin, että kerkiä varata sieltä sitten asuntoautopaikan ja kaikki, kaikki nuokaset tulleet. Ja puhelin soi tuossa tämän mainoksen aikana. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: Täällä on Arne taas.
1: No hei Arne.
3: Hei.
2: Joo.
3: No niin.
2: Joo. Taas on viikko mennyt.
1: Joo, menneet nopeasti nämä viikot.
2: Joo, kyllä.
1: Tuntuu, että kun aina keskiviikko.
3: Niin joo. Nyt kun me ollaan täällä oltu kaksi kertaa niin peräkkäin, tuntuu, että aina joo. Keskiviikko.
1: Aina keskiviikko, niin. No ei joo. Se mitään, se on hyvä, että on merkitystä tälle elämälle.
2: Sano muuta.
1: Sä pääset soittelemaan meille ja me saadaan tulla ottamaan vastaan sun puheluja. Mm.
2: Joo.
1: Se on merkitys. No miten se menee? Hyvin menee?
2: Vai? Hyvin menee, joo.
1: No niin.
2: Sulla, ei ole huono ollenkaan.
1: Sulla on hyvin pirteä ääni, semmoinen.
3: Joo, ihan oikein.
1: Niin kuin terve ääni, miten minä
2: joo,
1: sanoisin.
2: Joo,
1: joo.
3: Miten se musiikki kyllä, omat kyllä. Siellä?
2: No, unta en saa.
1: Nee, justiinsa.
3: Ahaha, unta en saa.
2: Jari Sillanpää.
1: Ai se on Jari Sillanpää, okei. Okay. Sitten se on tuo, mikä tämä nyt, Markku Aru, oliko se sekin laulun joskus huntainsa?
2: Joo, on se Sillanpääkin.
1: Joo, haluatko sä kuulla sen täällä radion kautta?
2: Kyllä vaan, kyllä vaan.
3: Mutta nukkuthan se hyvin kuitenkin.
2: Joo.
3: Hyvä, että sillä ei ole mitään tekemistä.
2: Ei se ole unen kanssa mitään tekemistä, joo. Se on musiikkia vaan.
3: No niinpä, se on. Ihan totta, ei se kannata ottaa niin vakavasti näitä musiikkia.
2: Ei.
3: Missään nimessä, hyvä.
2: Joo.
3: No niin, kyllä se täältä pistetään tulemaan illan mittaan.
2: Joo, ja kaikille terveisiä ja kiitoksia ja hyvää vointia.
3: Kiitos sinulle, sinulle myös, ja jakselet yhtä hyvin etenkin päin.
2: Joo, kyllä mä aika hyvin menen tuon rollaattorin kanssa täällä sisätiloissa, ulkona mä en ole vielä kokeillut.
1: Joo, no sitten kun tuntuu siltä, että jaksaa, niin sitten voi kokeilla sitä.
2: Joo.
1: Mutta ei kannata lähteä kuumalla ilmalla, ei kannata lähteä.
3: Hengästy.
1: Niin,
2: joo.
1: Pakertyy sinne.
2: Mä pääsen parvekkeelle ja vessaan ja keittiöön. Ja
3: no niin. Ne tärkeimmät asiat.
1: Joo. Se on hienoa.
2: Hyvä. Joo.
1: No niin. Jatkamme vain tähän malliin.
2: Joo.
1: Hyvä. Kiitos.
2: Ja kiitoksia jo etukäteen.
3: No niin, kiitos vaan.
1: Joo.
3: Toivomuksesta.
2: Joo.
3: No, heippa hei. Joo.
1: Heippa hei.
2: Heippa hei.
1: Niin, sehän Olavi soitteli ja hän halusi kuulla sellaisen kappaleen, että kun sanat eivät riitä kertomaan. Ja siinä laulaakin Pasi Kaunisto, eikä mikään Jukka Kuoppamäki tällä kertaa. Koska on laulanutkaan tätä.

0: Ja Pariisin Suomiseudulta tulee seuraavanlaista tietoa tai ilmoitus. Karaokeharjoitukset Pariisin Suomiseudulla nyt tulevana perjantaina 29. toukokuuta alkaen kello 17 ja lauletaan noin 8 saakka illalla. Ja tervetuloa mukaan.
1: Sinne vain. Miten se on, Pirko, vietätkö sinä tätä ruotsalaista äitienpäivää, kun sulla on se vähän niin kuin kaksi
0: kieliä? Pikkusen niin kuin olosuhteiden pakosta, kun poikien vaimot on ruotsalaisia ja lapset puhuu vaan ruotsia, niin ne haluaa viettää mua ruotsalaisena äitienpäivänä, kyllä. Joo.
1: Se on sen farmur.
0: Mm. Farmur, joo, se on maailman paras farmur.
1: Niinhän se on. Niinhän se on.
0: Tiedät.
1: Mutta se on oikeastaan mukava näin, niin kuin täällä me ruotsinsuomalaiset äidit, kun me saadaan viettää sen niin kuin kaksi kertaa peräkkäin.
0: Joo.
1: Niin se tuntuu jotenkin niin kuin hyvältä. Kyllä meilläkin tytöt joskus, että kun se on ruotsalainen, tai me tehdään Annikan kanssa niin, että jos meillä oli aikaa, siis minun Minian kanssa, juhlia niitä äitienpäivää silloin äitienpäivänä, kun on suomalaiset, niin me siirretään sitten ne ruotsalaiset.
0: Justi, sitten vähän miten olosuhteet
1: niin,
0: on.
1: Niin. Mm,
0: kyllä.
1: Että aina yhtä rakashan se on, olisi se sitten mikä päivä
0: muuta.
1: Vain sitten
0: ilman
1: äiti. Semmosta. No kuitenkin kaikki tietää, että nyt on se äitien päivä ruotsalaisessa. Nyt oli helluntai, mutta ajattelepa, kun ei ole enää sitä helluntai toista pyhää, niin se sana helluntai, se menee niin kuin läpi tuosta.
0: Se oli kuin tavallinen viikonloppu.
1: Niin on. Ja
0: se vaan hävisi.
1: Niin, se hävisi siitä. Ja se otettiin sitten pois sen takia, kun se on se ruotsin lipun päivä 6. päivä. Ja sekin niinpä. Sattuu lauantaille ja lauantaina muutenkin saa ryypätä, niin nyt ei saa ryypätä kuin yhden kerran vain tällä sillä viikolla. No, huumoria. Ja Arnehan soitteli ja halusi kuulla sellaisen laulun kuin Unta en saa. Ja Jari Sillanpää oli muuten konsertoimassa Tukholmassa ja sali oli ollut kuulemma täynnä.
0: Joo,

0: Saan kuluvan seuratanssijat. Fanifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja seuraavaa tietoa Saan kuluvalta. Torstaina huomen illalla siis rumba bolero kello 19. Perjantaina kuviotansseja päivä vapaille kello 10. Ja lauantaina on Foxi-ilta alkaen kello 17.30. Maanantaina yhteislaulu 12.30 ja kertausta kevään tansseista kello 18. Ja keskiviikkona radio eka kello 18. Ja tässä nyt lukee vielä tämä kevään tarjous 30-50-vuotiaille ilmainen osallistuminen viikokursseille. Koskee näitäkin viimeisiä kursseja, mitä siellä on menossa. Tämmöistä Saan kuluvalta.
2: Ja no niin, siinä joka rakastaa tanssimista, niin sinne vai.
1: Sinne.
2: Ja sitten tulee kiitokset. Kiitokset teille kaikille, jotka teitte juhlapäivästäni ikimuistoisen. Kiitos kukista, onnittelusta ja lahjoista. Oli ilo jakaa päivä kanssanne, toivoo tässä Raimo. Ja levytoivomus on kohti uutta kesää Jukeboxi, mutta hän vielä jatkaa näin, että PS. Suuri kiitos Tuijalle, Anna-Maijalle, Markille ja Harille juhlien järjestämistä. Täytyy kyllä sanoa, kun olimme mukana juhlissa, että oli tosi ihanat. Niin paljon ruokaa ja niin paljon juomaa ja niin paljon lauluja ja kaikkea ihanaa. Oli kyllä mukavaa saattaa lähettää uudelle vuosikymmenelle hyvän ystävän. Ja tässä on tosiaan tällainen uusi toivekappale, kun kohti uutta kesää, Jukeboxi. Oli kyllä ihan parasta. Muuten mukava mennä 80-vuotiaille juhliin siellä, kun tapahtuu.
1: Niin, 80-vuotiaille ei ole vielä mitään vanhoja.
2: No ei joo.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Näin on, ja Ruotsin suomalaisen lehden kesälomatapahtumista kertova teemanumero ilmestyy 3. päivä kesäkuuta 2026. Ja teemanumerossa esitellään ruotsin suomalaiset kesätapahtumat. Haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita, kirjailijoita sekä myös tapahtumien järjestäjiä. Ja lomakauden kynnyksellä luomme katsauksen myös Suomen kesätapahtumiin. Ja lehti jaetaan suurpainoksena ruotsin suomalaisiin kotitalouksiin. Hieno tilaisuus sinulle, ilmoittaja, saada näkyvyyttä tapahtumillesi. Ja on edulliset ilmoittautumishinnat tai ilmoitushinnat. Ja otapa yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi viimeistään 29. tätä kuuta, eli se on perjantaihin mennessä, jos haluat ilmoittaa tässä tulevassa numerossa jotakin. Ja tässä on sitten yhteistiedot, ruotsin suomalainen lehti, ilmoitusosasto, ja sinne on puhelinnumero 08 18 02 67 plus 46 8 18 02 67. Ja sitten sähköposti on rspress@telia.com tai sitten red@rspress.se. Ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-nettilehdessä ja RS-Facebookissa. Ja sähköpostiosoite on ruotsinsuomalainen.com. Kannattaa ilmoittaa, jos haluat jotakin ilmoitusta, ja myös tilatakin tämä lehti siitä numerosta, mikä tuossa alussa annettiin.
2: Ja tämä menee siis kaikkiin talouksiin.
1: Kaikkiin talouksiin, niin joo.
2: Sieltä menee tietoa sitten
1: eteenpäin.
2: Niin, monelle.
1: Niin, tuli mieleen tuosta 80-vuotisjuhlista, että aina ennen vanhaa, muistatteko, kun täytti 60, niin pappi oli ensimmäistä siellä.
2: Joo, ja kiikkutuoli ostettiin lahjaksi, että istu siinä nyt loppuikä.
1: Niin, jotenkin niin, ei niinkö matsaa se ajatus tähän päivän. Että,
2: niin, eihän ne elänyt näin vanhaa.
1: No eihän ne elänytkään, mutta kuitenkin niin, että se mieli ja kaikki tämmöinen, niin eihän se meistä minnekään lähe. Vaikka nyt vaikka kroppa krenklaa ja ronklaa, ei silloin mitään vielä. Se vähän pieni hidastettaa vähän, mutta olen ilolla odotan sitä päivää, kun 80 tulee, jos on tämmöistä, niin kuin oli viime juhlissa.
2: Vau. Wow.
1: Kiitoksia.
2: Se on mahtava järjestettävä niin, tai niin, oltava ihmisiä ympärillä, jotka
1: järjestää jotakin semmoista. Niin, mihin me nyt jäimmekään? Mikä meillä on seuraava
2: siellä
1: biisi?
2: Siellä on tulossa se,
1: justiin.
2: Se hei, Buona Notte,
1: joka tuli tuolta, se oli niitä sun, Aulikki toivoi sitä niin. Hei Buona Notte ja Aki Samulin laulaa.

0: Noin, siinä oli puonan otteeseen. No muuten Paolo Koivuniemi levittänyt joskus 90-luvun
1: lopussa. Justi, tämä on vanha kappale.
0: Italialaisia lauluja. No niin, tuossa puhuttiin, että ei puhelin soi. Että sanoinkin vielä, että onpa hyvä, kun puhelin ei soi, niin silloin se soi.
1: Älä nyt semmoista toivoa.
0: No en. No niin. Kuka soitteli? Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: No Helena soittaja. Ajattelin, että pitääpä onnitella nimipäiväsankareita. Kato, yleensä eivät ihmiset onnittele, mutta... Vinny Ritvalla on tänään nimipäivä.
1: Niin on.
2: Ja Helena ja Oili onnittelee. Minä Oilin kanssa olen ollut puhetta aina.
0: Niinpä.
1: Hyvä.
2: Ja sitten Seplantassa se Oivala oli nimipäivä. Se ei ollut huomenna, vaan se oli, oliko se perjantaina.
0: No kuitenkin Seplannassa on sellainen kuin Mäkelän Ritva Ritvalle kanssa oikein paljon. Niin paljon onnea tämän päivän johdosta.
2: Ai niin onkin. Ja Oiva Savolainen on siellä kanssa.
0: Joo, siinä joo. Saman tien varressa ollaan.
1: Aha.
2: Niin pitäähän niitä nimipäiväsankareita onnitella justiinsa.
0: Joo, se on muuten sillä lailla, että nimipäiviä ei vissiin vietetä muualla, tai se ole niin tärkeä niin kuin Ruotsissa ja Suomessa vain miettää näitä nimipäiviä. Niin, muualla maailmassa ei välitä.
2: Joo, mä kuulin, kun te sanotte, mutta mulla on suomalainen almanakka, kun minun neljän poika aina lähettävät mulle joulun jälkeen aina niin suomalaisen almanakan.
0: Joo, se on hyvä. Niin. Tietää, että mitä milloinkin on.
2: Niin, mitä tapahtuu maailmalla. Tai niin kuin nimipäivät justiinsa.
0: Joo, se on tärkeä. Mitä muuta, Helena?
2: Joo.
0: Kaikki hyvin?
2: No ei nyt hyvin voi sanoa.
0: No paremmin. Onko paremmin kuin viimeksi?
2: Ei ole, kuule kyllä. Se
0: onko samanlainen?
2: Voi sanoa, että samanlainen päiviä on kuule välillä, että hyppäisi sängystä ylös. Niin kuin
0: sitä yleensä aina toivoo, että on vähän parempi tai sitten olisi samanlainen, niin. Mutta ei se huonompi. Se ei ole kiva.
2: Minä tässä soitin, mitä sitten tykkäsi, kun tuli tangomarkkinat.
0: No no vähän olin ja kyllä...
2: Huono taso.
0: Tiedätkö mitä, me tykkäsin siitä rokkaripojasta, mikä lauloi sen viimeisen. Niin, sillä oli jotakin
2: niin,
0: sarmia.
2: Viimeisenä, joo. Viimeisenä,
0: sillä just. Oli jotakin sarmia ja sarmia. Ääni oli ihan hyvä. Ja
1: koko esitys.
0: Joo, se oli jotenkin, että no, jos nyt jotakin ymmärtää nämä tuomarit hyvän päälle, niin hänestähän tulee kuningas. Mutta kuningatar titteli oli vähän siioso, että nyt ei ole...
2: Niin, ja kyllä
0: suhteen.
2: Aika huono oli sillä lailla. Minä Olaville soitin yhtenä päivänä, että paremmin olisit sinäkin
0: laulaa.
1: Niin, ja sitten se on se, kun nämä on sovitettu, nämä tangot, ne ei ole enää semmoisia kuin ennen
2: niin,
1: vanha oli pam.
2: Neljän kokka oli, kuule, kato, niin kaikki sanoo minun tuttavat, että helekkari ei kyllä osannut yhtään laulaa Linjan kukkaa,
1: niin.
2: Joka laulaa.
1: Ne on niin erilaisia ne sovitukset nykyään.
0: Niin, no, niin. Siihenkin oli heillä sellainen selitys, että ne on tehty vähän niin kuin konserttimuotoon tähän kilpailuun. Tietenkin kun niitä levytetään, niin ehkä ne sitten on se perinteinen tango siellä
2: niin,
0: pohjana.
2: Niin,
0: mutta...
2: ja sitä aina, niin kuin sanotaan meikäläiset, niin mehän opittu kuuntelemaan niitä vanhoja
0: niin,
2: tangoja.
0: Just,
2: eihän
0: niinpä.
2: Nämä, niin, että no, siis sillä.
0: Niin, no joskushan voi niin kuin pitää sen... entisen, että ei tarvitse kaikki muuttua ja modernisoitua. Että
2: niin, mutta tässä kyllä on... se tulee menemään siihen, että kaikki muuttuu.
0: Niinhän se on, mutta pitäisi jotakin vanhankin säilyttää.
1: Mutta sitä voi kaivella sieltä varastoissa sitten ja kuunnella.
0: No, katsotaan. Pitää
2: laittaa sille Olaville terveisiä, kun minä sanoin Olaville, että sinähän, kato, kun se oli minun tuttavaa yhtä nähnyt, niin se on sanonut, että hän tuntee minut, kato, niin kuin, että Olavin tuntee, kato, Ratejon kautta, kun
0: jaha.
2: Kuuntelee teidän Ratejoa, kato, okay. Niin se on, Olavi oli sanonut sille, että minä olen Helenan puhelin rakas, vai mitenkä se voi sanoa?
1: Joo, miksi ei?
0: Niin,
1: ihan hyvin sanottu.
0: Niin.
2: Minä sanon Olaville, ei kun sinä olet minun puhelinystävä, kato.
0: Niin.
2: Se sanoo, että kato, se ei joten niin sillä lailla kalahti siihen, niin minä sanoin, että mulla on yksi ystävä, joka aina sanoo, että mun poikaystävä tuli kyllä.
0: Niin, no voihan se
1: miksi,
0: olla.
1: Miksi ei?
0: Ei se aina tarkoita, että pitää olla niinku rakastavainen, jos on niin, rakas mm, tai ystävä. Niin.

0: No niin, no
1: olitko?
0: se on.
1: Niin, niin kuin ei olisi kissaa, niinkö?
0: Niin.
1: Niin, joo,
0: Niin, kun ei ole
1: ei
0: kissa. Joo.
1: niin, että
0: No.
1: kyllä se huomaa, että kun yksi, niin ei elämä ole yhtä helvettiä,
0: Niin,
1: kyllä yksi
0: sitä
1: olla.
0: tärkeämpiä on nämä puhelinystävät
1: Niin on
0: sitten.
1: varmasti,
0: Niin,
1: joo.
0: että
1: Niin.
0: mullakin on, että paljon sillä lailla soittelee ja nyt
1: Joo.
0: on yksi soittanut, että vielä pitää ainakin huomenna varmaan hänelle soittaa. Minä aina olen sanonutkin, kun jotkut sanoo, että ei sitä voi. Minä sanon, että ystävyys ei kestä, jos sinä et ole itse yhteydessä koskaan.
1: Niinpä.
0: Niinpä,
1: se on.
0: Se
1: täytyy olla
0: Se on
1: molemmin puolista, niin
0: tärkeää.
1: silloin se toimii.
0: Niin, se toimii sillä lailla, että mullakin on. Mutta mulla kun on paljon kuollut nytten sillä lailla, on sukulaisia ja on ystäviä kuollut, niin
1: Niin.
0: se sillä lailla vähän katkeaa justiinsa.
1: Sehän se varmasti on, että siinä pitäisi olla
0: Niin.
1: aina joku, joka on siinä semmoinen välittäjä.
0: Niin, mutta tälle rituaalille minä hyvin tunnen sillä lailla, ja hän on semmoinen hyvä ystävä niin kuin sillä lailla, että
1: Niin.
0: Me ajattelin, että täytyypä Oilin kanssa meidän laittaa, että se varmaan tykkää, kun me yhdessä
1: Sapi
0: laitetaan.
1: radion kautta. Onko sulla toivelevyä
0: Niin.
1: muuten tähän?
0: On, kuule, toi
1: Kerro.
0: Matin ja Tepon Kato vaan.
1: Jaha, kato
0: Ja
1: vaan.
0: sit, tai sitten toi Reijo Taipaleen Ruusuista kaunein.
1: Jaha.
0: Sekin
1: Ruusuista
0: on
1: kaunis. Kato
0: semmoinen.
1: vaan, se on
0: Niin.
1: harvemmin soitettu, se voisi olla ihan jännä.
0: Niin olisi. Niin,
1: Niin.
0: Reijo Taipale laulaa sen.
1: Niin tämän Ruususta kaunein, mutta tämä Matti ja
0: Niin.
1: Tepon laulu niin oli aika
0: No
1: melko.
0: eihän niitä, niin ja eihän ne enää kato, kun ei niihin lauluja enää kuulekaan
1: Ei.
0: kato
1: Ei niillä
0: vaan.
1: vissiin
0: Niin.
1: ole tulossakaan, ne on sairastunut se
0: Niin kun
1: Matti.
0: sairastetaan, niin
1: Joo.
0: joo.
1: No,
0: Että,
1: aika
0: no jo,
1: sakutaakin.
0: jokunen niin, aika sä kutakin kato
1: Niin.
0: näin se on.
1: Tämmöistä se elämä on.
0: Joo. Niin ja se on justiinsa. Ja, eikö teillä vielä ole jonkun kerran?
1: On meillä tässä kolme
0: Kolme kertaa
1: lähetystä.
0: on vielä, juhannukseen saakka.
1: Juhano, joo.
0: niin joo, minä olen sitäkin niin teidän syntymäpäiviä kattuna mulla on
1: Aha.
0: sitten, joo.
1: Kerkeä lähettää.
0: Terttu punastuu täällä.
1: Ei, minä en ota mitään
0: ei,
1: vastaan.
0: kuule.
1: Minä en ota
0: Ei,
1: en onnitteluja, enkä sähköpostia, enkä vieraita,
0: no
1: enkä
0: niin, mutta etpä pystyisi onnitteluja vähentämään.
1: Minä
0: Minä
1: olen
0: olen kyllä.
1: juhlani juhlinut ja
0: Minä olen
1: juhlin mielellään
0: kattona
1: toisten.
0: väessyjä. Niin,
1: Käyn
0: joo.
1: mielellään juhlimassa muita, niinkö
0: Niin,
1: joo?
0: joo,
1: näin me
0: Joo,
1: teemmekin, voi tehdä.
0: mutta pitää sitä hauskaa katoa vähän se sillä lailla
1: Joo,
0: laittaa
1: ei, aina.
0: teille ratioon justiinsa
1: Humoria, humoria.
0: eteenpäin.
1: Huumorihan se paras kukka.
0: Niin joo,
1: Paras
0: näin
1: lääke.
0: on, näin on justiinsa, että sitä sillä lailla täytyy,
1: Niin.
0: sillä lailla se iloisuus tulee ja kun ne kuuntelee aina, niin ne tuntevat, kato, varmasti tuntevat minuutti, kato
1: No
0: tuolla.
1: varmasti. Rajojen ulkopuolellakin.
0: Kun mä oon sanonut monelle minun ystävälle, kun löymö soitetaan, niin minä sanon, että mitä tuo haittaa soiko. Sen verran pitää olla suomalainen, että se uskaltaa soittaa.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä,
1: Ja tämä on
0: justi, hyvä.
1: kaikille tämä radio. Kiitoksia
0: Niin.
1: Helena. Nyt meillä taas kello tikittää ja meillä on muutama levykin
0: No
1: tässä
0: ruvetkaa
1: soitettavana. No niin.
0: No niin.
1: Ja
0: Käyhän kuuntelemaan. terkkuja miehille teidän miehille,
1: Sinne
0: molemmille,
1: meni.
0: niin
1: Sinne
0: joo, ja
1: meni.
0: ollaan kuulolla.
1: Ollaan kuulolla. Hyvät jatkot
0: Hyvät
1: sinulle
0: jatkot.
1: kanssa.
0: Kiitos,
1: Kuullaan.
0: kiitos. Hei,
1: Hyvä.
0: hei.
1: Heippa
0: Hei.
1: hei. Mikäs meillä seuraavana sitten oli siellä?
0: Siellä on
1: Oliko...
0: tämä onnittelut tässä,
1: Joo.
0: mutta tämä olisi pitänyt tulla Sankuluvan. Täällä tulee
1: Ahaa,
0: Sankuluvalta
1: okei.
0: kevätkauden päättäjäiset. Ja nehän on 6.6. alkaen kello 18. Ja ilmoittaudu, siellä on ruokailu ensiksi ja sitten on orkesteritanssit 19.30. Orkesteritanssi, Juhani Hakopuro on siellä orkesterina. Ja sinne täytyy ilmoittautua tämän ruokailun takia. Ja senhän voi Esalle soittaa, onko tässä Esan puhelinnumero meillä lähellä, tai lähettää postia kotisivulle sankuluvaan.se. Tai, no ei tuonne Facebookiin, hetkinen. Tässä ei nyt ollut Esan puhelinnumeroa, mutta kuitenkin,
1: Otetaan se
0: että
1: sitten esille
0: kyllä se
1: sieltä.
0: löytyy jostain.
2: Että sinne pitää tosiaan ilmoittaa, se on kuudes

0: päivä, siis viikon päästä.
1: Lauantaina. Niin. Joo. Kyllä. Ruotsin nationalpäivä vielä.
0: Kyllä, silloin ollaan siellä.
1: Päättäjäisiä.
0: 18 on ruokailu, 19.30 on sitten nämä alkaa tanssit. Ja sitten täällä on onnittelut siellä ankkureilla, onko olkaapas ankkurilaiset kuulolla. Täällä on kaksi tyttöä, jotka täyttää vuosia. Onnittelut Eila Saran päälle 22. toukokuuta johdosta ja Liisa Kettuselle 13. kesäkuuta olevan päivän johdosta. Ja toivottaa ankkurit. Sitten tässä on pikkuinen runokin teille. Vuosia täytätte keskellä kevään, herätte aamuun hymyilevään. Tahtoisimme molemmille teille kukkia antaa, kauneimmat ruusut sylinne kantaa. Mutta nämä onnittelut mieltänne hetken lämmittäköön. Ja levytoivomuksena on teille Rakkauden aamu, Juhani Markola. Lähteekö käyntiin? Joo.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Göteborgin kaupungissa järjestävää suomenkielistä ohjelmaa löytyy sitten netin kautta, kun menet sellaiselle sivulle kuin Göteborgin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat yhteiskalenterista ja käytät hakusanoja suomeksi tai finska, niin näet, mitä ruotsin suomalaisille suunnattuja aktiviteetteja kaupunki tarjoaa. Ja tässä me annetaan vähän vinkkiä, mitä nyt on tulossa aivan lähipäivinä. Esimerkiksi lauantaina 30.5. on Kantele Lab Anne Heikkisen kanssa kello 14-15.30 ja se on Pärisön kulttuuritalolla. Ja sitten on Karjalan Noita sunnuntaina 31.5. kello 14. Tämä on Lagerhyset kirjastolla Heurlinsplatz 1. Ja mitäs tässä vielä on? Paikkoja on rajoitetusti ja ilmoittaudu kirjastossa ja sähköpostiosoite on myös, jonne voitte ilmoittautua, on lagerhyset.bibliotek@kulttuur.gotteborg.se tai soita puhelimeen 031 365 8011. Ja sitten Dansa en bok, tanssi ja kirja on sunnuntaina 7. päivä kesäkuuta kello 13.34 ja tämä on Opaltorin biblioteekki ja sinnekin ilmeisesti pitää ilmoittautua etukäteen ja sähköpostiosoiteen opaltori@kulttuur.gotteborg.se. Tämmöistä tässä, ja sulla on vielä enemmän, Virkola, sinne.
2: Joo, tässä on vielä tämä, maanantaina jatkuu vielä tämä Finska Timmen Angeredin torilla. Se on nyt, heillä on lopettajaiset 8. päivä kesäkuuta, että se loppuu silloin. Sitten tämä suomalainen iltapäivä Tyyvetorilla 13.14.30. Loppupäivästä ei ole saatu, mutta nähtävästi se jatkuu vielä muutaman kerran. Ja torstaina voimistelu suomalaisen musiikin tahtiin 10-11 Syrkkytorilla. Ei ole saatu loppupäivässä siihenkään, että kaipa sekin jatkuu vielä.
1: Niin, tai sitten se on loppu. Niin, se on kaksi vaihtoehtoa.
2: Niin.
1: Hienoa. Tällä lailla. Tämä kello menee 19.18. Katoppa, Pirku. 19.18 on meidän kello tuossa. Tämä meidän studiokello on tuommoinen jännäköisen kävely, niin kuin väärinpäin. Katsopa nuo minuutit tai sekunnit, kun ne menee tuosta.
2: Niin, se menee
1: toisinpäin. Okay. Sitä joskus jääpä miettimään, että mitä se oikeastaan tuon kello on, mutta tämä on hyvin yleistä näissä studioissa.
2: Punaisia pilkkuja sillä vilisee.
1: Niin, seuraavan kappaleen nimi on Sitten kun, ja sen laulaa Saija Tuupanen.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Ja Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtuman, ja tämä on 19. päivä kesäkuuta viiva 21. päivä kesäkuuta Park Uddenin lavalla Torsdagsgatan Tranemu. Näin tässä on. Ja sään salliessa erilaisia kilpailuja päiväsaikaan. Tarjolla on kahvia, teetä, grillimakkaraa ynnä muuta virvokkeita. Ja musiikista vastaa juhannusaattona Erkit kello 19.24. Ja juhannuspäivänä on sitten karaoke-tanssit, ja ne alkaa kello 18 ja tuonne kello 23 saakka laulellaan. Ja kaikki on sydämellisesti tervetulleet. Ja tanssilipun hinta on 150 kruunua ja karaoke-liput 100 kruunua. Ja sitten asuntoautot ja vaunut on 200 kruunua vuorokausi. Ja portit avataan 18. päivä kesäkuuta kello 17 ja portit suljetaan 21. päivä kesäkuuta kello 14. Ja lisätietoja saat Pentti Arkolta, ja tässä on Pentin puhelinnumero 0708 532 849. Tämä on siis silloin juhannusaikaan, juhannusaattona. Ja tuossa sanottiin sään salliessa, niin sää on varmasti hyvä nyt. Jostakin luin, että nyt tulee hyvä juhannussää.
2: Toivottavasti.
1: Aurinko paistaa, eikä saja vettä.
2: Hyvä, hyvä, että lupasit.
1: Joo, minä lupasin tämän meille kaikille. Mikä meillä sitten on siellä? Helenan toivelevy, niinkö?
2: Jee.
1: Ja mikä se nyt olikaan?
2: Kato vaan.
1: Kato vaan.
2: Kato vaan, Matti ja Teppo. Katotaan.

0: Toppari Unitas, moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja nyt heinäkuussa on Suomen kesäkierrosmatka 20-28. päivä heinäkuuta. Ja tämähän on 9 päivän pituinen matka. Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo on matkan kohteina. Ja matkan hinta on 15 850 kruunua henkilöä. Ja kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä asutaan. Ja asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokos-Vaakunan keskustan hotelleissa ja molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut. Ja kesäteatteriesitykset on Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähestöllä Ristiinassa sisältyvät myös tähän matkaan. Ja retket Eeva Ryynäsen Paaterin ja Uudenvalamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa. Ja tämä on varma lähtö, mutta varappas pian. Matkalle on vain 50 paikkaa. Ja vielä on muutama paikka jäljellä. Ja sitten syyskuussa on tämä spa-matka Spärnyyn spa-viikin 28.9. päivän pituinen matka. Ja huomioikaa tämä uusi lähtöpäivä. Ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja kaikilla matkoilla on sitten oma pussi mukana koko ajan. Ja sillähän on kaikenlaista 15 spa-hoitoa muun muassa. Ja on aamiaista ja on illallista siellä. Ja pussikierrokset on sitten Pärnyssä ja Tallinnassa omalla pussilla. Tervetuloa matkaan. Toivotetaan tässä. Ja varaukset ja lisätiedot arkipäivisin kello 9 ja 18 välisenä aikana. Top Touring Juhani Toppari. Ja puhelinnumero on 070-666-7595. Ja sähköpostiosoite on top.touring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Tämmöistä matkaa siellä sitten. Niin, puhuttiin sitä tangoista ja tangoilusta ja kaikista mukavista, mutta soitellaan oikein tämmöinen kunnon rytmi, rytmirytkytango.
2: Kunnon kesää
1: tango. Kesään tango. Taistotammi.

0: nyt mennään keräämään uusia voimia Pärisöön seuralle karaokeharjoitusten merkeissä. Ja tämä tapahtuu tulevana perjantaina 29. toukokuuta alkaen kello 17 ja laulellaan tuonne 8 saakka. Ja tervetuloa toivottaa Pärisöön Suomi-seura. Ja puhelu oli tuolla.
1: Niin oli, siellä se pärähti. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: Terve, täällä on Pentti Juhani, kun soittaa.
0: Terve, terve.
2: Terve. Hissinginiltä.
1: Saaret.
2: Päivä on mennyt kuule hyvin.
0: Mitä olet tehnyt?
2: Aamulla piti laittaa ensiksi noita kesäverhoja vähän sen ja samalla mä annoin sitten niin kuin vähän suihketta niin kukille.
0: Pesitkö se ikkunatkin?
2: Sisäpuolelta.
0: No niin, no se riittää.
2: Ulkopuolta ne kävi pesiä sitten, niin oliko se viikko sitten?
1: Joo, joo.
0: Okei, no niin, sitten ne on puhtaat. Näkee ulos.
2: No toivotaan.
0: No niin.
2: No hiekkamyrsky teki kyllä aikaa hyvän yön silloin.
0: Se teki, mutta nyt on siitepölyä taas sitten vaihteeksi. Voi keltaisena kaikki paikat. No, auton päällyset ja... Joo, no
2: niin. Se on.
0: Jatka.
2: Ja sitten sen jälkeen piti tehdä vähän puutarhatöitä.
0: Niitä riittää, kun on puutarha.
2: Tuli valmiiksi. Niin, no eihän siihen mitään kuin pensaita pitää leikata ja vähän jutella niiden kanssa, katsoa, että miten ne jaksaa ja sillä lailla.
0: Niinhän se on, joo, totta kai.
1: Täytyy sanoa noista pensaista ja puista, että tänä vuonna ovat kaikki ylikukkini, siis niin mahdoton kukkia näissä.
0: On.
1: Siis no aivan, meilläkin on yksi puu, mentiin, että mikä se on, se tekee semmoisen pienen hedelmän. Olen kysynyt, että mikä tämä on, niin kaikki sanovat, että siitä voi tehdä hyvää semmoista marmelaadia jotakin. Se ei ole päärynä, se on se, eikä ole luumu, se on, ja siinä on niin mahdoton kukki. Ja nyt kun se sitten ovat ne kukat niin kuin kuolemassa, niin koko nurmikko on ihan niin kuin lunta sataa kuin valkosta.
0: Samat omenapuissa, kun ne kukat tippuu. Niin.
2: Otatko sinä sitten palan siitä puusta ja teet siitä niin kuin sitten hilloa?
1: Eikö siitä marjasta, minkä se tekee?
0: Sun pitää, sun pitää ottaa kuva siitä ja kysyä AI:ltä, että mikä tämä on.
1: Niin. Ne aina tippuu maahan ja Kari aina pannee tuohon kottikärryn ja kippaa ne sinne metsään ja linnut tykkää niistä kauheasti.
0: No sä voit tykätä itsekin niistä sitten. No,
1: se voi olla, en tiedä, me en ole mikään kokki, niin mieluummin ostan kaupasta marmelaadit, jos yleensäkään ei niitä syökään. Mutta, joo, niin,
2: mutta
1: siis,
2: linnut ei syö yleensä, jos ne on myrkyllisiä.
1: Ei, ne syö. Kyllä ne tietää nekin, että mikä ei ole. Kyllä tämäkin pitäisi olla syötävä, mutta en ole koskaan ajatellut tekeväni.
0: Ota selvää, mikä se on.
2: Onko ne mustia?
1: Minkälaisia nyt on myös kattonut niitä, mutta niitä oli aivan viime kesänäkin tai syksyllä, kun ne tippu puusta, niin se oli aivan täynnä siinä, se oli aika iso se puu, niin niitä ei voi jättää ihan siihen maahan, koska ne mädäntyy siinä sitten. Ja...
2: Täällähän kasvaa Hisingenillä myöskin ne kauhean isoja noita kirsikkapuita niin metsäreunoilla.
1: Joo.
2: Ja niissä on paljon kirsikuita. Niin
1: onko ne syötäviä? Onko ne ihan niin kuin...
2: On. Mahtavan makuisia.
1: Joo. Mulla on kaksi puuta on pihalla semmoista. Ja ne tilhet tykkää syödä niitä sitten syksyllä.
2: Joo. Nehän on terveellisiä. Kyllähän niitä voi syödä.
1: Joo. Selvä. En ole uskaltanut mennä, kun en oikein tiedä, kun ne voi olla semmoisia niin sanottuja valekirsikoitakin saattaa. Niin se on kyllä kukka samannäköinen. Tai se ei ole vaaleanpunainen, kun se on valkoinen kukka siinä.
2: Joo.
1: Semmoista.
2: Kyllä,
1: luonto tarjoaa.
2: Kyllä sitä voi kokeilla.
1: No niin, voishan sitä Karille laittaa siitä, että saa
0: kokeilla.
1: Sitten me katselemme, että minkä näköiseksi se menee.
2: Pari kolme kertaa voi kokeilla. Siis mä tarkoitin, että ottaa niin kuin ensiksi kokeilee pari kolme marjaa ja sitten seuraavana päivänä, jos kaikki menee hyvin, ottaa enemmän ja silloin.
1: Niinpä.
0: Niin kauan kuin kaikki menee hyvin. Niin
1: me voisin sulle tuoda koepalaksi.
2: Kyllä, mä söisin, että jos eläimetkin syö. Tuossa, niin, kyllä. Tuolla on kirsikkapuita ollut muitakin tuolla luonnossa ja kyllä mä oon syönyt.
1: Joo.
2: Oikein hyviä.
1: Ne tekee kyllä ihan kirsikan semmoisen oikein ison vielä punaisen marjan. Ne on semmoisessa rypäleessä ja kun se on aika iso.
2: Niin tumman punaisen.
1: Joo, ne on.
2: Ne on syötäviä.
1: Selvä. Pitääpä kokeilla, kun ne ei tule.
2: Mutta se kannattaa aina syödä ensiksi varovasti.
1: katsoa, että kupsahtaa sitten.
0: Niin, tuleeko mahatauti?
1: Niin.
2: Niin, ettei käy niin kuin sille kuninkaalle, joka sen piti saada joka päivä sieniä.
1: Niin.
2: Ja sitten se ei ollenkaan sitä ajatellut kropan ääntä sitten, ja kerran se oli syönyt sitten sieniä tarpeeksi ja söikin viimeisen kerran sitten ja tuolla kupsahti. Ja lääkäri totesi, että sieniä.
1: Semmosta.
2: Siinä oli varmaan joutunut sitten joku väärä sieni joukkoon.
1: Kärpässieni.
2: Niin.
1: Semmosta. Mitä muuta?
2: Joo. No nyt mä niin kun 7 tulin valmiiksi ja olen nauttinut illasta.
1: No niin, no se niin. Onkin hieno ilma, kun katsoo ikkunasta. Ihan kirkasta.
2: Voi mahtava. Ja se oli hieno olla ulkonakin tänään.
1: Joo.
2: Puutarat. Jotain nyt onkin ja aina vähän sen.
1: Niin.
0: Ei sieltä työt lopu.
1: Ei varmasti lopu.
2: Ei.
1: Se on.
2: Mun pitäisi saada noita kymmenkunta semmoista 4-metristä puuta katkaista. Ja sitten pitäisi kaikki katkaista semmoiseksi 2,5-metriseksi suunnilleen. Ne on kasvanut niin älyttömästi.
0: Joo, kyllä niitä
2: täytyy. Ja monet kukatkin, kun mulla on, mä otin sen prickbladin kerran ja mä en tiedä, että se on myrkyllinen.
1: Niin.
2: Niin sehän kasvoi ihan 2-3 vuodessa, niin se tuli yli 2-metriseksi, se meni kattoon asti.
1: Oi.
2: Mä vein roskahuoneelle sen, tai ei roskahuoneelle, kuin semmoiseen, mihin sai viedä tämmöisiä kasveja ja muita.
1: Niin.
2: Ja mä vein sen ruukussa sinne, iso ruukukin, ja ei se ollut se joku 5 minuuttia kuule, kun joku vei sen sieltä.
0: No niin, no joku ne. Halusi sen.
1: Joo.
2: Niin, mutta eihän mä vittinyt porata kattoon reikiä, kato, kun yläkerrassa asuu ihmisiä.
0: Niin.
1: Olisi ollut jännäkö.
0: Eikö sitä voinut leikata sitten välillä pienemmäksi? Ja...
2: Juu, mutta kun mä olin silloin lukenut jo, että sinne se, niin kuin sanotaan, safti tai mehu, mikä se on se liemi siellä sisällä, niin se oli myrkyllistä.
0: Ai, okei.
2: Okay. Se oli vähän niin kuin maitoa, valkosta.
1: Joo. Se on vähän niin kuin joulutähdessä. Seinähän tulee myös sitä valkosta, jos ottaa sen lehen pois, niin se on
0: niin,
1: myrkyllistä.
0: Joo.
1: Eläimillekin, kissoille.
2: Sitä maistelee, niin kuule, siinä on suupieli ihan valkoisena ihmiselläkin.
0: Oi. Se ei niitä auta kaikkia maistella.
1: Ei.
2: Ei.
1: Hyvä.
2: Ei.
1: No onko sinulla levytoivomusta tässä?
2: No Tääkin. Joo, mä ajattelin nyt, kun ihmiset on noin kaikki menossa tuonne ulos ja sillä, että voisiko toivoa niin kuin vaikka mustasukkaisuutta?
0: Kenenkä laulavana haluat sen?
2: No, Olavi Virra.
1: Selvä.
0: Ollaan noterattu.
2: Hyvä, jos ei löydy, niin sitten joku toinen.
1: Kyllä se varmasti
0: kyllähän
1: löytyy.
0: Kyllähän tämä löytyy, aparatista. Se on vanha kunnon. Ja se on varmasti monikin tehnyt, mutta Olavi Virra on,
1: joo, se on vähän
0: semmoinen vanha konkari.
1: Hyvä kilpailukappale tangolaulajille. Kyllä. Hyvä. Joo. Teemme näin, että jatkamme sitä puutarhan hoitoa siellä ja minä täällä ja Pirkko sitten siellä omalla tontilla ja ollaan sitten kuulolla.
2: Oikein hyvä.
1: Hyvä. Kiitoksia soitosta.
2: Jatkoon. Kiitoksia. Jatkoon.
1: Heippa hei.
0: Ollaan. Heippa.
1: Semmoista. Joo. Se on tuo kasvimaailma, niin se on aika ihmeellinen.
0: Se on.
1: Anna Eriksson on joskus kauan sitten käynyt studiossa ja tehnyt tämmöisen ihanan laulun. Ilta yöhön kuljettaan.

0: saan kuluvan seuratanssijat. Färifabriks-kattaan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä sitten tulevaa toimintaa, ja huomenna torstaina on rumba bolero kello 19. Ja perjantaina mennään kuviotanssia päivä vapaille kello 10 lähtien, ja lauantaina on Foxi ilta kello 17.30, ja maanantaina on sitten yhteislaulua 12.30, ja sitten kevään tansseissa on sitten maanantaina iltana kello 18, ja keskiviikkona on sitten radio eka kello 18. Ja tämä kevään tarjous sinulle 30-50-vuotias ilmainen osallistuminen viikkokursseille on vieläkin voimassa. Ja lisätietoja saat kotisivulta, ja osoite on saankoluvan.se ja Facebookkin on Saankoluvan seuratanssijat Göteborg.
2: Ja nyt mulla on tämä kevätkauden päättiäisistä tämä kunnon ilmoitus tässä edessäni. Ja sehän on 6. päivä kesäkuuta. Ja siellä on ruokailu kello 18 ja tanssit kello 19.30 kello 23. Ja Juhanne Hakopuro siellä soittaa tanssimusiikkia. Ja ilmoittautuminen etukäteen. Ja siellä on ruokailu ja tanssit maksaa 250 ja vain tanssit 120. Ja tässä on Esan puhelinnumero 0730-688-640. Ja sitten nämä voi maksaa etukäteen ja kirjoittaa siihen vaan, ketä tulee ja kuinka monta. Ja se on Swissinumero 123-177-5956. Sinne voi lähettää maksun tai sitten postisiirtotilille 14-11-950-7. Tai vaan soittaa Esalle ja ottaa selvää tästä Esan puhelinnumerosta. Että tällaista, ja kaikki sydämellisesti tervetuloa juhlimaan kauden päättäjäisiä 6. päivä.
3: Kiinnostaako sinua lehti, jossa on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08-18-02-67.
1: Ja Ruotsin suomalaisen lehden kesälomatapahtumista kertova teemanumero ilmestyy 3. päivä kesäkuuta. Teemanumerossa esitellään Ruotsin suomalaiset kesätapahtumat, haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita, kirjailijoita sekä myös tapahtumien järjestäjiä. Ja lomakauden kynnyksellä luomme katsauksen myös Suomen kesätapahtumiin. Ja tämä lehti jaetaan suurpainoksena Ruotsin suomalaisiin kotitalouksiin. Ja nyt on hieno tilaisuus sinulle ilmoittaja saada näkyvyyttä tapahtumillesi. Ja edulliset ilmoittautumishinnat on tiedossa. Otapa yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi viimeistään 29. päivä toukokuuta. Ja tässä on sitten näitä yhteistietoja. Puhelinnumero ensinnäkin 08-18-0267. Ja sitten on sähköposti on rspress@telia.com tai sitten red@rspress.se, ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-lehdissä ja RS-Facebookissa, tässä lukee tietenkin. Ja ruotsinsuomalainen.com on sähköpostiosoite. Sinne vaan ilmoittelemaan, jos haluat ilmoittaa. Se aikahan oli 29. päivä, eli se on perjantaihin mennessä. Ja illan viimeinen puhelukin siellä meillä on tullut lankasille. Kuka soittelee?
4: Hei Pirkko ja Perttu. Täällä Oili.
1: Hei Oili. Terve. Hei, Oili.
4: Kun mulla oli semmoista asiaa, kun niitä nimipäiväonnetteluja pitäisi lähteä. Tämä on nyt oikein
2: annapa tulla.
4: Ensiksi Vilma Alakataralle tuonne Tyveen. Ja sitten Ritvalle Seplantaan ja Jukalle terveiset. Ja Finnin Ritvalla ja nimipäiväonnittelut ja Onnille terveiset.
1: No niin, siinähän tulikin mukavasti.
4: Juu.
2: Pitkä lauma.
4: Että olisiko Kristiina Mäkeä?
1: Joo, saattaa olla, että jääpi ensi kertaa. Meillä on tässä näitä jonossa.
4: Ei haittaa.
1: Hyvä, kirjoitetaanpa ylös.
2: Kirjoitetaan ylös.
1: Laitetaan tuohon.
2: Onko sinä kappale, että vai?
4: Sieltä saapii valita, joka on.
2: Okei.
4: mutta Ristinanmäkeä.
1: Joo.
2: Hyvä.
1: Hyvä. Hyvä.
4: Joo, ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Olepas hyvä, kiva kun
2: olet kuulolla. Kiitos, että olet kuulolla, niin. Kiva. Kiitos. Ollaan kuulolla edelleenkin. Juhannuksen saakka.
4: Hei.
2: Heippa hei.
1: Heippa hei. No, vihdoinkin tämä Lasse Hoikka sai tämän niin sanotun musiikkineuvoksen arvonimen, joka tasavallan presidentti myöntää. Ja tällä kertaa Alexander Stubb myönsi arvonimen Lasse Hoikalle 22. päivä tätä kuuta. Se on aika iso asia, vai mitä, Pirkko? Vihdoinkin sai sen.
2: Mutta kyllä se on poika tehnyt töitäkin sen
1: no
2: eteen.
1: No on, se vuodesta 1977 lähtien. Joo. Ensinnäkin tämä musiikkineuvoksen tittelin ovat saaneet muun muassa harmonikkataiteilija Lasse Pihlajanmaa. Ja Rauno Lehtinen, kapellimestari, ja sitten laulajat Danny ja Seppo Hovi on saanut, ja Mikko Alatalo on viimeksi 2023. Ja kun muistelin tuota Hoikan lauluuraa, niin sehän tosiaan alkoi 1977, että se on aika pitkä aika, ja nythän se sitten juhlistaa sitä tietenkin.
2: Ihan on. Onneksi olkoon vaan niin. Paikallaan, ihan paikallaan.
1: Joo, niin on. No, mustasuikkaisuutta on sitten tämä seuraava kappale.
2: Tango-musiikkia.
1: Niin on, Olavi Virta. Kuka sitä muuten toivoo tässä? Joku...
2: Pentti Juhani.
1: Pentti Juhani, justiinsa. No tämä on nyt tulossa.
2: No niin, nyt.
1: Ole hyvä. Matot syrjään.

Noin, siinä oli mustasukkaisuutta. Niin kuin se oli se kappaleen nimi. No kuitenkin, niin soitellaan vielä tässä tästä Lasse Hoikan kappale, koska hänhän on saanut sen musiikkineuvoksen arvonimen. Ja kappaleen nimi on Rakkaus Lappiin.

0: taivaalla. Noin alkaa meidän lähetys viipua, viimeisiä sekuntia tässä mennään. Ja tässä annan vähän tietoa näitä sähköpostiosoite, nimittäin info@radioeka.se. Ja jälkilähetystä voit kuunnella sitten radioeka.se, ja se on huomisesta lähtien.
1: No niin, ja kiittelemme Tertun kanssa ja Karin kanssa tietenkin kaikkia teitä kuuntelijoita, että olette olleet ahkerasti mukana toivolla noin paljon musiikkia ja eipä tässä sitten muuta kuin.
0: Ei mitään muuta. Sen vain sen verran sanotaan, että nyt Suomessahan on koulujen päättäjä sitten viikonvaihteessa, niin Joo. Soitellaan tämä viimeinen kappale ja tämä on omistettu meille kaikille. Voikaa hyvin, kuullaan kahden viikon päästä.
1: Nostalgiaa ja Ari tulee ensi viikolla teitä viihdyttämään tänne.